0: Hallelujah.
1: Nyame ena ye.
0: Hallelujah.
1: Sey eda nyame asea. Sey ni agea. Na dog ese. Na efata. Na yesre bie o. Sesane anopa no ye kan aye no. Nyame esiesie ni di fo amayen a. Ye nso ye nhre ni so. Ye mwa ni jumedie.
0: Okay.
1: Ye nyina aye nwa ya so. Na ye ntie no. Na
0: de
1: hia me pa ni juma ye mwa ye de bua. Ni jume die dok ye ben na na mi tie no na mi hu se mo ana ni na musa
0: oh
1: de de bia me ka se e mo aya na e de bua di fo no e nwa nwa chere sa no pe mi bo doctor divine o hine ku mi edin
0: that's right
1: a dok se ya na ka mi ti mi ka an me ka se o ne na na fo kwa o ana ka mi pe kra dani o musa abofo na o mbeche yesu din no mra na obewu no
0: okay
1: omo ye ni pam ye no bia tesa don bebre na eboa papa
0: okay
1: na so sa papa foi omo ye titiru akuni ni pa
0: hallelujah
1: asa do u sende sika kase 1000 cedis na se nkwa se dog ka be ka se me twen kakra enso se de bi
0: ne hu
1: bi bi e wo ni yes tesa o se me de fa baby na se tie bi e kwaka odi fo no nsa asa dog ni pa akase ese yi no na se dog omo yesa de de bua odi fo adwuma
0: okay
1: na tesa e kire ye kwan se ye nso aye wo ho no a ye tie nyame di fo no ye hu se bibi kase pa na nyame de adom ye
0: hallelujah
1: toka no pe na me ka kire papa enura na me hwe adwuma di a e koso na otu se na me ka bibi se oil of gladness
0: o
1: ho am se oil of gladness oil of gladness
0: okay
1: enura nyame enam ne di fo so anoint ye ma ni je ni asa e koso ha na dok me hwe se rabbi no a
0: okay
1: mi jini se sa danu na me no nyina na o do me
0: okay
1: na ase obewuo ose na kuma
0: kuma ete
1: na ye nyina ye hu ni aye nye na odifo oba aye na ode ne nsaka anu e ma na em so ma na wo se nsio
0: yeah
1: then nessa lady no chese life
0: for a short time
1: na o sa wani mu ha na me hwe akosia ma me akosia ma me me koto no odo me
0: okay
1: asakra na mi tie na dance di e chese senka onu di e odru stage bi ana chese asa okokra
0: oh my goodness
1: e na obepie captain akosia ma me na sorry e jina
0: mo mo musa ma no mo mo musa ma no mo mo musa ma
1: na
0: akosia
1: ma me sa mrenu pa me tie na dance di e no na nete bia no mpo se e beta no na me hwe no a me se wow
0: okay.
1: Na kosia ma me esa sa lady no so sa akosia nkasa nso me wo ho na me hu se ne nan a sa melt just a me me hu se ne a me nka no fa
0: okay.
1: Na girl ye fre no na nurse bi the bb kan ne na obetia mu sa na sa akosia shempa bo fefefe bi sa ne ma me sa na se lady ba kuno so anakuma enko wu no so na unnim adoma ye kanu agana
0: oh my god
1: pa konya bitina so na mraso
0: hallelujah
1: se adom no ubenya eho faso
0: amen
1: nyame enhira papa da bia
0: amen
1: na boafo onso e boa papa da bia nyame enhira mo papa papa
0: that's right
1: eya na meka se edoma etu omo enai free omo fie ebetna ashiaman government school ewen ne papa eye radio jumedie
0: okay.
1: No mo sign ba altar so be bo afore no obi anko be ka say na say me de ma afore na fa ka ba ha enti odi fo nka no anu nso no aba ha ono aye ne esema no ho obi a wasa ba altar nani odo be ni amanfo ebusia adofo no nyame enhiram
0: amen
1: na nyame nwanwa sa mo yesa
0: okay
1: ifi se nyame achega na die
0: hallelujah
1: na yeda wa pasi
0: amen
1: na die me kasa na nwa ye nyinara ye ntakutu e wo ye mfidie ho na adom nsem a eye oman yidia e ba ye ho ne nyame enhira obi a eda mwasi
0: bon sam kasiya mama mia magana aha abusia mame epafradito aha ana wawie nsem ne nyina ka dia man kama kama kama kama ti babia wo bia no sabre nya medifo airade enam ogie so ade asafo iba ye Captain Jesus Prayer House ade ba ye the great gospel campaign uti din ne crowd tim se din awosin the great gospel campaign Ati wuti di ni papa no hunu se ye urade adom a wode adom ne difo na ode hotri konu ya ho ma fu nyame maso eno ho na yeguso di ho komo kirew na ye to nsafro se ne oje bi koso wa Ashaman Government School eno ti ye ko na ye ni odifo akodi nkomo anopai na emum se ne ade biara da asem no ti ye se o se ye man platform na ojina so na o kasem pa ne kire adasa akra nyina no aropa ise e wo ye sisi emso saa ene na e wo se ye call line no so
1: 055 788 2425
0: na mami amaga na ye ko di fo hoy se se ama ho se motoki abi abe paki ese ho
1: ai
0: unye hu yo
1: devina
0: e be twin so di abe sum adofo a omo government school have free Ninyi na ye odifo nhyehye yo.
1: Amen.
0: Ninyi na ye odifo aforebo.
1: Ninyi na ra.
0: Na abushia se wonni modifo we ade ya.
1: Mhm.
0: Obeka se ni ade manu no ebia odi nya ne ho. Ana bia bibisa. Se odifo ato nsafro se bra. Ne betwa nyamienim. Mattress a oba obeda so ye free.
1: Amen.
0: Nsu a obedware ye free.
1: Amen.
0: Washroom bibia free. Afi owia. Onu anka se mu asa tonso ahyira so.
1: Oh
0: ai. E di asi was e di agu ho se. Se nso komo di wana se unya bibi di wi a. Bra beta mu nso ni binum gu ade so.
1: Yes.
0: E na busu ana sa na e ti di asa anka. Ya koko mountains ko bom pa ni ada anka ye gari nko san.
1: Ah no. Ba sanya sa na ti e. Aji se de asuma.
0: Aji se ni asuma no.
1: Aji so nwanwani no.
0: Asam ne na maami amaga na aka no.
1: Itimi ye
0: na
1: sa.
0: Aji abusu asa odifo ana ye nsa aka na no pe ya.
1: Ye
0: ne no e ba be di nkomo. Na mmom asa ne ni kirekire ni nti no. Ni kirekire ni ye de. Enti ye ekwa we ni ye fa so ama odifo akwa ba.
1: Se
0: ni kirekire no. Eye ye de.
1: Enti
0: owura. Tina ye nche kakra na mu mabra nyumi ko nyina no danda hobi baforese radidie nyonyam na obe

0: Mena minio.
1: Mena minio.
2: Na ho. Ma ho.
1: Prophet, I don't
0: know. Na papa no.
1: Oh.
0: Egusu ye ne ho adwuma no.
3: That
0: face. Ano onya akwanya na ohwe. Papa na ho ye ne ho adwuma no. Ohwe na so hwe na to say ah. Papa we minimo no.
3: Yeah.
0: Emre bi. Papa way too me foot too me foot too me foot.
1: No. Oh.
3: Yeah.
0: Emma I fed do bribi. Oh ba no me di kan ka tell me kwala za. Mo kan tell ze me ni ho.
4: Oh.
0: Emma me bu papa na ni mutia.
3: That's
0: it. Ena sa ba pay. Ana wo wo sa ya me.
1: Oh.
0: Ezo wo sa ya me an ko mu ya me.
3: Hey.
0: Pacho papa no ni mo.
3: Amen.
0: On passe au ferre cram.
3: Amen.
0: Amen. And the awkward ya dance ya no. Ana o ka che ni nu ya no mo se ai. Che
3: fo amen
0: mo. O je fo na men mo no be.
3: No
0: ara na we
3: o me mo. O je makuma.
0: Oh.